0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 Katnasenet Radyosu'nun Tentarbiye ve Sağlamlık programını tamamlaştırdığımız.
1: Kadirli dinleyiciler, Tentarbiye ve Sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqo apsi Siloşitin'de mas kademde anlatılıdı. Programımız ne? Siloşitin apsi'de mi anlaşanlan karşalımız?
0: Şınaq dostlarımız yeni dağımlıq programımızga katnışıp uçurlan yollap tırgaysla. Əmde deyik tınla, memleketlik su uzuş çempionluk müsabıqsır bolsın.
1: Мемлекеттік су өзіш чемпионлық мұсабықсыда Шуйджа Юйтин Азия рекордыны бұзып ташлады. 6-жаның 17-жі күні 2026 жылық мемлекеттік су өзіш чемпионлық мұсабықсыда 2 түрлік Азия рекорды бұзып ташланды. Шуйджа Юй 23 секунд 92 дақиқылық нәтиже білін әрлі 50 метрі оңдысығы өзіш Азия рекордыны бұзып